0: Akhiga.
1: Jara kalg tanka tana.
0: Jara kalg tar ya. Jara tar. Adombi jara tar. Tani chizm tar khanzm tar.
1: Tana.
0: Tazi.
1: Jara sim sora.
0: Jara sim sorna. Hm. Ya chizm tar khanzm tar.
1: Jara sim sorna tanka tana.
0: Dinan gchizm tar khanzm tar. Ахига.